Kväll som vanlig, första radiobingon, det är tre spill idag och att det är det superbingon som är ett spill. Har du köpt den dubbla bingopaken har du alla fyra spillan där. Vi har tre jackpotar ikväll, 10 000, 25 000 och 100 000. Extra jackpotten på 10 000 då, det gäller att få tre rader på ett av två lycketall ikväll i spill 1-4. Då har du 10 000 kronor. De andra jackpotten kommer vi tillbaka till. Extra lycketall jackpot-tallen är nummer 1 och nummer 87. Det är de vi startar med, 1 och 87. För nya spelare, korrekt två rader i vår radiobingo är två enradare inne i samma talong. Du kan inte ha enradaren spredt över arken när du ska ha två rader och tre rader. Bingobongen du brukar ikväll, den må vara köpt efter förra ukes bingosändning. Och du må alltid ringa och meld fram att du har fått bingo, det gäller också där som köper bonga på natt. Husk när du vinner bingopremie så må du checka att du har fått riktig sum utbetalt. Kast aldrig bingobongen din för du har fått din korrekta premie. Ikväll, med en gång du har fått bingo så ringer du bingotelefonnumret. Jag tar telefonen och det första du ska säga till mig vilket tal du har fått bingo på. Så önskar jag lycka till ikväll. Skulle det ske ett avbrud i sändningen av för exempel brud på internet eller ett strömbrud så väntar vi maximalt en timme. Blir bingokvällen avbrutt så startar vi bingon igen klockan 20 imorgon onsdag. Då ska vi starta med en rad där i spill nummer 1 och spela först om 200 kronor. Lycka till! Første tall ut i kveld er nummer 7. Tallet 7. Syv ni. 42, 4, 2. 5, tallet är 5. 5 så kommer 87, 8, 7. Och det är ett av våra extra lyckotal som kommer till idag. Att 87 så är det 26, 2, 6. Femtioen. 35, 3, 5. 77, 7, 7. 11, 12, 11. 78, 7, 8. 31, 3, 1. 70, 7, 0. 90, 9, 0.

0: tilbudene, det var korrekt. Den toraderen Kaja Holten Frey, 400 kroner for korrekt torader. Så skal vi ha tre rader, spille om 600 kroner, i tillegg en ekstra jackpot på 10 000 kroner, der vi har en ett lykketall. Lykke til! Etter 89, så leste jeg da 37, som vi tar med videre. Neste tall er 63. 63. Åtti, åtte, null. 46, 46. 34, 34. 64, 64. 66, 66. 45, 45. 29, 29. 54, 54. 65, 65. 53, 53. 59, 59. 74, 74. 30, 30. 48, 48.
1: Bingo!
0: Ja, det meldes som bingo tre rader på tallet 30 da. 48 står over.

0: Bingo!
1: Ja da, det meldes om tre rader på tallet 19. Det betyr at 65, 24 og 31 står over. Så vi kontrollerer nummer 19 da.